Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

hans ko. Själv hamnar han på hemmet med tårta och barnatro. Ni får ett rum med pentry och ett piller för var minut, sa sköterskan till farfar, släckte ljuset och gick ut. Men farfar han får upp så

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

drömma. Vi kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna upp till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

punker än du. Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, så Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilts ifrån sen jag såg dig sist. Sen jag såg dig sist.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

koga där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

Erityus. Där löp sedlarna flaxar vint och mitt liv fläcks ut för er. Där olyckskorpar kraxar är mitt svar, en upplyst scen. Och det är för dig som jag gör min andra.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Här är alltså balladen om sportiga Marie. Och den går i handbolltakt så här.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg?

ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Ljudet från igår.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Ett stort som en stjärnklar natt, där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nät, ingen som hör din bön, ingen som längre

tänkte jag segla fram på ett becksvart hav och aldrig nå till hamn. Plötsligt hörs en röst

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Hösten är här, blåsigt och kallt, men Radio for You värmer dig med goa hits.

En ny fräsch vecka med oss här på Radio för Europe. Ja, Kari är i studion tillbaks. Vi ska se till och bjuda på härlig måndagsunderhållning med goda härliga hits. Så ni som är med oss, ni från 92,8 och även alla webbradio-lyssnare, ni är lika välkomna. Så vad säger ni? Vi kickar igång förmiddagen. Nu kör vi.

splittrad musikagenda här idag ifrån Radio for You. Vad trevligt som vi värmer er i höstmörkret. Eller höst... förmiddagen. Vilket mörker, det är nog ren. Det är... Aj. Nej, definitivt inte. Vi ska se till att ge er en härlig musikalisk resa här denna måndag från Radio for You. Nu under förmiddagen så ska vi bjuda på massa. Och sen i eftermiddag då är det faktiskt, jag är lite stolt över det faktiskt. Så jag fick en telefonintervju med Peter Stormare. För mig ska jag iväg och träffa han också i Ystad när han kommer dit här. Men i eftermiddag, cirka en 17, ja 10 över 5, så ska ni få en intervju, telefonintervju med Peter Stormare. Dagens eftermiddags gäst. Trevlig kille det där. Han är ute med sin ny turné på hans hit från Abro till Hollywood. Hans musikföreställning där han sitter och berättar lite om från vaggan till nu. När han håller på med teater, så är det, och film. Så det är så, jajamensan. Kommer även till Malmö också, Palladium, som ni är intresserade av det. Så in och sök på det. Så är det, nu är det alltså måndag igen och vi ska se till att fylla er radio eller dator med många goa härliga hits. Det tycker jag låter hur bra som helst. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är bröderna Rångedal
2: och ni lyssnar på Radio for You.

Satellites. Härlig låt med ingen mindre än bröderna Rångedal. Så är det. Ja, en härlig musikalisk måndag förmiddag. Småmulet, blåsigt ute. Och i helgen så var vi iväg uppe på Tingsryd i Småland. Och jag älskar att gå i naturen och hitta saker man kan bygga. Höstsaker man ju typ... Man kan göra både ena dekorativa saker och så. Naturen har så mycket att erbjuda. Så det är väldigt lugnande och mysigt att gå och titta och njuta där. Men nu är vi tillbaka till radion och här njuter vi också. För att stå och bjuda på härliga, goa låtar ut till er lyssnare. Vad trevligt. Vi ska ju fortsätta med mer av de godaste hitsen. Silvertape och Superlim. Vad får man av det då? Ja, vi får höra vad Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger om detta. Mm.

0: Radio for you.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
4: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstmore, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
8: Ja, solen tittar fram lite nu här. Det blåser, det är en härlig måndagshöstdag här och vi värmar er med mer av de godaste hitsen. Det här är Radio for You förmiddag.

Och Carola på med Carolas låt på egna ben. Härligt låt det där. Så är det. Det är måndag. Vi har en ny vecka framför oss här. Och i Radio for You eftermiddag idag så är dagens i eftermiddagsgäst ingen mindre än Peter Stormare, skådespelare och musiker faktiskt. Vi ska prata om hans show från Arbro till Hollywood. Det får ni 10:05 i eftermiddag, så missa inte det. Jaha, ska vi gå tillbaka lite i tiden och leta lite guld? Eller ja, en coal mine. Gammal geoklassiker på ingång här.

maskerna av Lee Dorsey, Working in a Coal Mine. Ja, vi har läst att Eva Rydberg har ju slutat på Fredriksdalsteatern. I somras gjorde hon sin sista föreställning där. 32 år har hon hållit på. Och ja, nu är det nämligen så att det inte slutar. Eva Rydberg kan inte sitta still. Eva Rydberg säger själv det att nu är det dags att göra en show faktiskt, som ska ha premiär i Malmö faktiskt den 12 mars. Showen heter Det vore väl rena vansinnet att sitta still. Och de får alltså premiär i Malmö den 12 mars. Tanken är att låta en självbiografisk tråd löpa igenom första akten. Det blir filmer och fotografier, och Eva hon pratar om sin karriär. Och andra akten, den viks faktiskt åt rollerna som hon aldrig fick göra. Så ja, det tror jag säkert kan bli en trevlig föreställning. Det får vi ta och kolla upp längre fram med Eva. Så är det lite nöjeskvaller här ifrån Radio for You. Och vi tänkte att vi skulle, eller rätt sagt, jag tänkte att vi skulle fortsätta och ge er mer av de godaste hitsen. Det är därför vi är här. Hoppas du har en härlig måndag tillsammans med mig. En kille som är riktigt bra, Elton John. Something about the way you look tonight.

0: Alif L. Elton John. Something about the way you look tonight. Härlig musikalisk måndag med oss här på Radio Free och Radio Trelleborg. Jaha, ja. Har ni det gött där ute? Har ni först den här riktig höstmode i kroppen? Och jag tänkte att vi skulle fortsätta och ge er mer mysig musik. Jag tycker vi går tillbaka lite i tiden igen här och lyssnar på en gammal god Povel Ramel-klassiker.
1: Hösten är här, blåsigt och kallt, men Radio for You värmer dig med Hua Hits.

Well, någon har sagt, det finns in alles sju. Om vi på skoj dem alla skulle samla all världens roliga historier i en

0: sprang en gubbe med en ko som var sjuk. Och veterinären kom och klämde på dess buk och sa: ge kon syndetikon, stor injektion. Då sa gubben: är det inte syndetikon? Har ni hört den förut?
1: Ja, jag har hört den förut.

0: Gamle Niklas är höll på sitt yttersta låg, och käringen hans var så bekymrad i håg. Säg någonting Niklas, jag vet att du lever, men gubben bara låg där blek som genever. Säg vad som helst, säg någonting, säg bord, men Niklas fick inte fram det minsta lilla ord. Säg soffa, stol, femma, tia, säg flaska,
1: hej, den nya.
0: Ja, det har den förut. Ja,

min egen lite stia. Plötsligt tog den ena mor till sig och fria. Kom så gifter vi oss och får barn och kul. Då sa den andra, tror du på ett liv efter jul? Har ni hört det förut?

0: Poängteras
1: med Fed.
2: Ja.
3: Det är väldigt kul listor som man säger.
1: Jag har en som är så dum, för jag tar den först. Det är dum går först alltid. En gammal gumma bjöd en liten gosse på snask.
3: Vad heter du, min lille vän?
4: Jag heter Puttesnask.
0: Vi har hört det.

0: beredd?
1: Ja.
0: Hästen som betar poängen.
2: Vad är det för kul med den då?
0: Jo, hästen är poängen.
3: Vi tar den där och målar så kan vi ta Fritzen. Han målar ju staketet så det var vitsen.
4: Vad är det för liket mellan kungen och Garbo?
0: Jo, båda börjar med K, det vill säga inte Garbo.
4: Nej, båda börjar med B, alltså B som i båda.
3: Vem lär dig såna dumheter?
1: Kollåda.
0: Vilka damer jag såg?
3: Det var ingen dam, det var fröken.
2: Vad är det som står på tre svarta ben i en öken?
3: En tysk och en engelsman.
0: Det finns miljoner.
4: Betäl på er grevar och baroner.
3: Om de rör på sig, då är de väl inte döda.
2: Och varför att prinsen Vales hängslen som är röda?
0: För att hålla byxorna uppe så de inte kan glappa.
5: Ta det i mässan.
2: Putt efter pappa.
3: Lagstiga och hoppiga.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det är Sven Rubin.
2: Hej, det här är Tony Norum.
3: Hej, det här är Robert Wells och du lyssnar till Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Radio for You sponsras av
5: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
6: Mitt Ude på Landet,
5: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
7: Direkt från den skånska myllan.
8: For You. Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
9: Ja, visst gör du det. Ni är välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 11. Dags att fylla denna timmen med goda, härliga hits. Så det blir full rulle, så häng kvar.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

En härlig musikalisk måndag tillsammans med oss här på Radio för jävla kul. Radio View förmiddag, Pierre i studion, det musikaliska sällskap. Hoppas du har en riktigt härlig musikalisk måndag tillsammans med mig. Tänkte vi skulle fortsätta med mer härlig musik härifrån. Det är därför vi är här. Jajamensan, så är det. Och vad är det på gång? Jo, på fredag så är det premiär på Spamalot inne på Malmö Nöjesteatern där. Så Radio 4 ska vara på plats där också. Så där kommer en liten trevlig video på vår Facebook-sida. Så gå in och gilla oss på Facebook där, så håller du redo och så får du se trevliga bilder och videos från våra reportage. Så håller du dig uppdaterad vad som händer kring Radio 4 såklart. Jo då, nu ska vi köra en klassiker. Har vi Bonnie Tyler.

Den lever kvar och det är vi glada för. En gammal god klassiker här med Bonnie Tyler, It's a Heartache. Ja, vi ska fortsätta och ge dig mer härlig musik här. Abba är på ingång här och sen så får vi en trevlig Hasse och Tage. UFO Lindemann är på ingång här. Lite humor så här på förmiddagen. Man kan skratta lite. Så är det. Så vi fortsätter vår musikaliska resa.

0: Svenska Dagbladet idag står så här: Tefat följde flygplanet, spanskt passagerarplan på väg till Mallorca tvingades på söndagskvällen landa i Valencia efter att ha förföljts av fyra flygande tefat. Där måste vi kolla närmare. Vi har därför tagit hit tefatsexperten UFO Lindemann. Hjärtligt välkommen hit.
1: H2H2.
0: Vadå?
1: H2H2, det är en internationell rymdbeteckning för hej hej.
0: Ja. Är det det?
1: Ja, det säger man alltid i rymdkretsar.
0: Ja, H2H2 är så.
1: H2H2, ja. H3, hej hej hej. Ja. Jo, det. Så är det. H2 då, hej hej då, ja.
0: Nu vill vi ha klara besked om det här med tefaten.
1: Ja, tefaten, det är en mycket speciell sorts fordon som rymdvarelser, framförallt ifrån planeten Mars, använder sig av. De drivs inte så många tror med te, som man tror. Nej, utan det är tesprit som de har, som de laddar där bak. Sen har de kvinnliga förare, så kallade teskedsgummar, som sitter längst fram och rattar de där farkosterna rakt mot jorden. Ja. De är roliga att träffa. Jag har träffat flera stycken sådana marsmänniskor.
0: Verkligen.
1: Eller marsianer som det heter. De små barnen kallas för marsipaner. De är väldigt små. Men ja, normalt stora är de. Marsianska nationalsången, ja, det är en jävligt konstig sång, den svår att hänga med. Är ni människa själv eller kommer ni där? Nej, jag är vanlig människa. Jag bara undrar, du står ju oförskämd med andra ord, med andra ord oförskämd. Jo, ja, det gör ingenting, jag är så van att ta emot förolämpningar från dessa marsmänniskor. Det är ohövliga typer. Häromdagen så badar faktiskt ett tefat som landade i min trädgård. Jo, det gjorde det. Kom in susande så här, landade så, rött, och uthoppade en marsmänniska, smög sig sakta fram mot mitt hus så här, glidande steg, och tog in dörren, stod öppen. Dörren stod öppen, så han kom in och så studsade han och tittade på mitt piano. Så stod han där. Så drog han upp en strålpistol och sa, och så tittade han på pianon och sa, sluta och flina på det där viset, sa han. Ja. Men de ser ut som vanliga människor.
0: Gör
1: de? Ja, det gör de. Det ser min själ ut precis som vanliga människor. Det skiljer sig. Det enda konstiga med marsianerna är att männen, de ser ut som kvinnor, precis. Och kvinnorna ser ut som män, precis. Och sen så talar de småländska. Ja.
0: Det var märkligt.
1: Språket är ungefär samma, fast att man heter kvinna på marsianska och kvinna heter man. Ja, det är jävligt konstigt, men det är alltså männen som då heter kvinnor som föder barnen i form av små kottar. Ja. Nej, i form av små kottar.
0: Marsipaner,
1: det blir sen det. Först är de kottar, sen blir de marsipaner. Jaha. Sen växer de upp. Men de är alltså bara mellan 80 och 90 centimeter långa när de är fullväxta. Alltså marsianska centimeter, de är dubbelt så långa som jag, så de är ungefär 1,70-1,80 så här långa ungefär. Och så deras ledare, jag bara, tar mig till er ledare, sa jag till dem när jag träffade dem. Och de, han heter Feldin. Ja, det var jävligt, ja. Jo, han gör det. Han ser likadan ut som Feldin, fast att han röker.
0: Ja.
1: Väldigt mycket, ja.
0: Ja.
1: Gör han, inte pipa utan böckling. Han har alltid en böckling, ja. Man går och krisar, ja.
0: Ja, vad heter han då? Han heter alltså...
1: Han heter Feldin, ja.
0: Solveig han.
1: Nej, han heter Ingmar Feldin, precis säger han.
0: Ja, så.
1: Jo, fy fan vad man har varit med om. Det är inte roligt alla gånger, nej. Jo, och ja, han berättade förresten, den är Feldin, deras ledare, han berättade om det. Han var väldigt rädd innan han kom till jorden första gången, för han hade skickat ut en expedition, eller expedition, det heter så på Mars, ja, expedition, det betyder expedition alltså.
0: Ja.
1: Eller pedi heter det, men inte det heter pedi, ja i alla fall. Det är olika dialekter de har på baksidan, och fram i april så heter det pedi, nå i alla fall. Var var vi? Jo, han har skickat ut en expedition och de hade landat vid Texaco-macken på Lidingö. Ja, Så hade de gått fram där och sen de börjat försöka språka med det där. Men sen kom de hem igen och då så beskrev de hur de trodde det var människorna alltså. Och så beskrev detta märkliga monster. Det ser ut som stora lådor, sa de då till Feldin. Stora lådor så här, med ett glashuvud så här, med siffror här så. Och så har de världens längsta könsorgan. Ja, instoppat i örat.
2: Hösten är här. Blåsigt och kallt, men Radio for You värmer dig med goa hits.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Mittmansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
0: Wow, alltså, vilken härlig musikalisk förmiddag tillsammans med oss här på Radio for You. Och det ska vi fortsätta med nu sista halvtimmen. Där är Radio for You förmiddag. Kör i studion till 12.
9: Hej, det här är Timo Räisänen och ni lyssnar på Radio for You.

man tänkte ju först när man satt i arenan i Malmö och så Timmeräsenen göra det ändå tänkte man, vad är detta för något? Men it grows on you, den här låten faktiskt. Riktigt, riktigt bra det blev det där också. Den växte mer och mer faktiskt. Så riktigt bra låt från Melodifestivalen Timmeräsenen med Ingenting är efter oss. Så är det. Jo, det är det faktiskt efter oss här. Det är det. Det är Radio SMF som tar hand om er och sen är jag tillbaka igen klockan 16. Och då blir det intervju med dagens eftermiddagsgäst, ingen mindre än Peter Stormare, skådespelare och musiker som är ute nu med sin nya runda av hans succéföreställning Från Arbro till Hollywood som kommer till Malmö och Ystad faktiskt också. Så det är så, det ska vi prata om där och lite annat smått och gott där. Det får ni i eftermiddag. Men nu är det dags för Babsan.

jag hittat Tom Tronix med Kora Gömma, denna gamla goa härliga dansbandslåt. Rolling Stones, de är tillbaka igen och gör mycket musik. Här har vi en av deras senaste låtar som heter Mr. Charm.

Ja, det var ju bra den här. Ny musik från Rolling Stones. Fantastiskt att de håller på fortfarande. Still going strong. Det är det. Yeah, man. The Rolling Stones, Mr. Charm fick det här på Radio Free. Ja, ska vi ta och kasta oss ut och få fixa en lite så här härlig sommarfeeling här. Tänka tillbaka till den härliga sommaren. Vi lägger oss under 19 Mango 3 har vi Mango Kings. Yeah!

där var de faktiskt. Mango Kings underneath i Mango 3. Lite sommarfeeling här fick vi också. Nu till alla er som ska gå och käka, kanske ta en pasta eller en pizza eller något sånt. Då kör vi och rätta smaklökarna till er med den här Lasse Holm med den här låten Kaleoni.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Jo då, tänker sig tiden går fort när man har det kul. Det är dags för mig att lämna iväg den musikaliska stafettpinnan till Radio SMF. Sen är jag tillbaka igen klockan 16-18 i Radio for You eftermiddag. Och då är vår eftermiddagsgäst ingen mindre än Peter Stormare 5:10. Så missa inte eftermiddagsgästen Peter Stormare i eftermiddag i Radio for You eftermiddag. Vi hörs igen klockan 16. Nu är det dags

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lill Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg och på vår webbradio. Då är det Radio SMF som har startat sin sändning för idag. Och vi ska först av tacka Pierre för hans förmiddagssändning. Nu fram till klockan 12.00 och han är hjärtligt välkommen klockan 16.00 så ska vi ta hand om den musikaliska musikpinnen fram till dess. Tills han är tillbaka och fylla det med mycket musik.
1: Ja.
0: Det ska vi göra, Pernilla. God förmiddag, Pernilla. Allt är bra med dig idag?
1: Ja, då tack och med dig också.
0: Ja, det är jättebra med mig idag. Mm. Japp. Ja, ska vi börja som vanligt, Pernilla? Du bör läsa där lite i pärmen där.
1: Ja, vi har bingo på SMF söndagen den 22 november klockan 14 och insläpp är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulle sygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15. Och man kan sy, sticka, perla eller vad man vill. Så Gulle hälsar er välkomna. Och så har vi kaffestugan som är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så märker ni det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och fredagen den 25 september, ja det är nu på fredag ju.
0: Ja, det är det.
1: Då är det dans till Bennings orkester. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och ni får ju kaffe och macka i pausen. Och medhav dryck för Eiffeltärris i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Så alla som har anmält sig till dansen nu på fredag är välkomna.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Och så har vi nu på torsdag den 24 september. Då är temat skivnummer.
0: Ja.
1: Och det är Rosita och Bertil som håller i dig.
0: Ja visst, är det så. Då är det
1: 18.30 till 20.00.
0: Ja, får vi se hur långt de har kommit bland alla de här skivorna.
1: Ja, precis.
0: Det skulle vara jätteroligt om de tog lite hjälpaskivor också.
1: Det är roligare. Jag vi kan glömma att de gör.
0: Det skulle vara mycket roligare tycker jag.
1: Jo. Ja, frågan är om de tycker det.
0: Ja, jag tycker inte de. Jag tror inte de tycker det är roligt.
1: Inte jag heller faktiskt.
0: Men det får vi se på torsdag vad de tar där för någonting. Ska vi se, vi har den 21 idag och det är måndag och det är Matteo som har namnsdag idag. Och vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Så under tiden så öppnar du telefonen där, Pernilla.
1: Ja.
0: På 0410.
1: 43308.
0: Och det är måndag eftermiddag och då betyder det önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Ja, där fick vi lyssna på Grattismorfen med småfarna, och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Tänkte vi skulle köra en låt här med Striplops, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Lång väg att gå.

Jag går låtarnas jättesnabbt så här. Hinner man knappt inte till mig. Man är uppe och springer hela tiden så låtarna slut. Men så ska det vara. Lång väg att gå med striplås fick vara på dörr. Och vi kan väl ta och börja och spela för Gunvor och Stig i Årsjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunvor, du vill höra en låt med Leif Blums. Och en låt som heter Vi är ju så många.

Vi är ju så många med Leif Blums och den spelade vi för Gunvor i Örsjö. Då kan vi ta och spela för Stig Örsjö. Och Stig vill höra en låt med Flamingokvintetten och en låt som heter Finns det någon chans?

Där fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten. Finns det någon chans? Ja, nu blir det ju stopp här liksom så. Nu. Där är det där. Men det är sånt som händer. Men vi kan ta och... Där var någon som gjorde återbud där, så det blev därför det blev stopp där. Men vi kan köra en låt här med Fernandus. Kan vi ta lite... Köra igång en låt med dem, tänkte jag. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt som ska heta som Dancing Darling Dance.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Fernandos och det var en låt med att Dance Darling Dance. Ja, då kan vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo, men vi tar Gerts först där.
1: Ja, och Marianne och Gert, de gratulerar alla som har något att fira då. Och Gert vill höra, kan du hålla dig orden med Vritas?

Kan du hålla dig orden med Vretas och den spelar vi för hjärt? Då kan vi ta och spela för Marianne. Och hon ville höra en låt med vikingarna. Och en låt som heter Du är det bästa som har hänt.

Du är det bästa som har hänt med Vikingarna och den spelar vi för Marianne. I Sjöbo, då kan vi ta och köra en låt här med Kurt Hagers. Och det ska bli en låt som heter så mycket som Ännu doftar kärlek, ja.

0: Fick vi lyssna på Kurt Agårs och en låt som heter Ännu doftar kärleken. Ja, då kan vi ta och spela för Inger.
1: Ja, och Inger Nilsson, hon gratulerar Matteus på hans namnsdag idag. Och hon vill höra Önskebrunnen med Sven Ingvars.

Ja, där var det önskebrunnen med Sven Ingvars och den spelade vi för Inger. Ja, det var ringa till Pernilla om ni vill ha en önskelåt. Så tar hon emot dem så ska jag försöka spela dem för er. Och det är enligt för medlemmar. Och vi ska vi ta och höra på en låt med Blackjack. Save the last dance for me.

0: Jo, då fick vi lyssna på en låt med Stefan Borgs orkester och det var ju en låt som heter Klappa ditt hjärta bara för mig. Ja, yeah, du Pernilla, ska vi ta och spela för Bengt Wigren?
1: Ja, han vill höra den gamla fiolen med Hasse Andersson.

Farsan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mäta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina

Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen den fick jag och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

0: Den gamla fiolen med Hasse Andersson, och den spelade vi för Bengt Wegein. Då kan vi ta och spela för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra Flamingo Mix med Flamingo Kvintetten.

0: Då fick vi lyssna på Flamingo Mix med Flamingo Quintetten. Och den spelade vi för Ingrid Bure. Då kan vi ta och spela för Kerstin Gren.
1: Ja, hon gratulerar alla som har något att fira då. Hon vill höra Låt mig komma hem igen med Grönvalls.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Jo, det är Pernilla och det rullar fram till klockan slår 16.00 och innan dess så spelar vi för Kerstin Gren. Låt mig få komma hem igen med Grönvalls, ja. Jaha, då kan vi ta och spela för Mats. Och det ska bli en artist som heter Billy Ossin. Och det ska bli en låt som heter Caribbean Queen.

Ja, där fick vi lyssna på Billy Ocean, och det var ju Captain Queen, och den spelade vi för Mats. Då har jag lagt på en liten äldre låt här med Kurt Hagers. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Mr. Lonely.

0: Jo, där fick vi lyssna på en låt med The Pinks, och det var ju en låt som hette Pink och Rock and Roll. Ja, Camilla, kan du ringa in till Pernilla igen? Det drömmer faktiskt. Camilla, kan du ringa in till Pernilla?
1: Ja, det gjorde
0: det. Det kan vara något. Jag vet att Donnes har gjort någonting nytt som är på game, men hittar inte någonting på den där. Men jag ska forska vidare. Men ring till Pernilla i fall att om du vill ha en annan låt med Donnes där, Camilla. Så kan jag ta och spela en annan låt så länge. Torpar och med Sven Ingvars.

Ja, då fick vi lyssna på Torpa och med Sven Ingvars. Nu ska vi se här. Camilla, du önskar en låt med Donnes fråga på. Men det närmaste jag kunde hitta med Donnes som ligger på deras senaste, det är ju frågor på det. Så är det inte den låten, Camilla, så får du gärna ringa in till Pernilla igen. Frågor på det heter den.

Frågor på dig med Donnes och den spelade vi för Camilla. Ja, det var ju rätt låt. Det är hur man kan lägga pussel ibland så det blir rätt till slut. Det var jättebra. Då ska vi höra på en låt med vikingarna och en låt som heter En slant i fontänen.

Jag har varit i Trinidad med Dirty Doffs. Då ska vi höra på en låt här med Lotta, Sten, Thorleifs och Sven-Erik. Let's twist again.

0: Ja, då fick vi lyssna på Max Rogers och det var en låt som heter I'm Yours. Då kan vi ta och spela för Tutten.
1: Ja, hon vill höra Yellow Single Rose med Isla Grett.

Där fick vi lyssna på It's Like Rant och en låt som heter I Single Yellow Rose, och den spelade vi för tuttan. Då ska vi höra på en låt här med Sten och Stanley. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Så jag tog gitarren.

Oh la la med skjuts. Ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Och vi finns även på vår webbradio. Och det är Pernilla Rolle som är fram till klockan 16.00. Och vill ni höra en önskelåt så bara ringa till Pernilla. Och då ska vi höra på en låt här med Drifters. Making Love.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt här med Stensons. Det var ju en låt som heter En bit av ditt hjärta. Då ska vi se här vad vi ska spela för nu. Det är spännande. Som står på tur, det är Ylva och Bertil som ska ha sina önskelåtar. Och vi kan...
1: De gratulerar alla som har något att fira idag. Och börjar vi med Bertils låt.
0: Vi börjar med Bertils där, ja.
1: Han vill höra What You Done To Me med Kurt Hagers.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Kurt Hagos. Det var ju What You Have Done To Me. Och den spelar vi för Bertil. Då är det Ylva som ska ha sin önskelåt. Och det ska bli en låt med Gretchen Wilson. Och det ska bli en låt som heter Still Rolling.

0: Det gick en liten ängel med Sven Eriks, fick vi vara på där, ja. Ja, nu klockan snart slagit klockan 14:00 denna måndag eftermiddag. Tiden går snabbt och har blivit ny vecka, snart är den slut om ett par dagar. Det går jättesnabbt. Snart är det jul om ett par dagar. Det är väl konstigt man ser på nätet, där är nedräkningar och sånt i julafton. Mm. Ska vi se här? Då är det dags för fikat för mig och Pernilla, så kommer vi strax tillbaka och se honom en liten, liten stund. Det lovar vi.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester,

A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, det har vi hört lite låtar under tiden vi har haft kaffefikat. Vi fick först höra på en låt med Xanax, Next Door to an Angel, I'm Gonna Rock It med Black Jack. Nej, det har vi inte gjort. Nej, då lurar jag er. Vi börjar ju med Sven Ingvars. Hoppa in i min bil, sen var det Stackarn Jo med Fernando, sen var det Return to Sender med Striplos och Julie med Lasse Stefans, Blueberry Hill med Stefan Borg, Breaking Up is Hard to Do med Lotta och Anders Inbergs orkester, You Are 16 med Schutz, From a Jack to a King med Tommys. De andra två jag tog upp på banan var vi inte hört på. Så är det, Pernilla, nu har vi öppnat telefonen igen.
1: Ja.
0: Så att vi kör ett varv till, jag brukar säga det, vi kör ett varv till. De som har ringt in en gång får gärna ringa in en gång till. Det får ni så gärna göra så att. Så ska vi höra på en låt med Granvalls, Ju mer jag ser dig. Ja, det är när man tittar sig själv i sin spegel.

0: Ju mer jag ser dig med dig Grönvalls, då ska vi spela för Ingrid Bure. Och hon ville dansa lite ballongdansen.
1: Ja, tillsammans med Kurt Hagers.

Ballongdansen med Kurt Hagers och den spelar vi för Ingrid Bure. Gunvor Färm vill höra Vertical Expression med Bellamy Brothers.

Vertical Expression med The Bellamy Brothers, och den spelade vi för Gunvor Färm. Bengt Wigren ville höra en låt, Den gamla smeden, och då plockade jag fram den med Bengt Rins.

Den gamla smeden med Bengt Hedin, och den spelade vi för Bengt Wigren. Och då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Och Marianne, du vill ha en låt med Fernandos, Ett liv tillsammans.

Ett liv tillsammans med Fernandus och den spelade vi för Marianne. Hjärt i Sjöbo vill höra att vi ska vandra tillsammans med vikingarna.

Ja, där fick vi lyssna. Vi ska vandra tillsammans med vikingarna och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Anita i Malmö, jag var lite sådär lite osäker på din låt där med Palomas. Det närmaste jag kunde hitta med Palomas, det var ju Det finns någon som väntar där hemma. Så är det inte den så ring in till Pernilla igen, Anita.

Det finns någon som väntar hemma med Palomas och den spelar vi för Anita i Malmö. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren och hon vill ha någonting valfritt med Wailan Jennings. Och då valde jag ut en låt som heter Sally Wars a Good Old Girl.

0: Ja, Frau Brumm, så vet jag. Så att man hinner med här. Så att vi fick höra på en låt här med Waylon Jennings, och det var en låt som heter Sally Was a Good Old Girl, och den spelar vi för Kerstin Gren. Ja då, Pernilla, ska vi ta och spela för Camilla? Hon ville att jag skulle sjunga den och hon ångrar sig, hon vill ha den med Rolly istället. Ja. Varför det? Varför ska jag alltid sjunga den?
1: Ja, men jag har aldrig hört dig sjunga då, kanske.
0: Det?
1: Av sångröst.
0: Det är många som vill att jag ska sjunga i radion. Att till och med Camilla vill att jag ska sjunga på radion. Ja, men jag har gjort det ett par gånger, men jag har ingen som upptäckte.
1: Nej, okej.
0: Okay. De måste tänka på det bara.
1: Nej, det har man nog inte gjort då.
0: Nej, jag ringer på.
1: Ja, hon vill höra. Jag ringer på fredag.

Jag ringer på fredag med Sven-Ingvars och den spelade vi för Camilla. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie Borgström och hon vill ha en låt med Dennis och en låt som heter En liten vän.

0: En liten vän med Dennis och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Då kan vi ta och spela för Kerstin och Bosse också. Ja.
1: Och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra på vår altan med Kurt Hagers.

0: här på vår altan med Cortagos. Och den spelade vi för Kerstin i Uxie.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det rullar och Pernilla fram till klockan 16, cirka en timme till, så ska vi ta och spela för Bussi i Uxie. Och kan vi lära Sjömannen och Stjärnan med Flamingo.

Sjömannen och Stjärnan med Flamingo-kvintetten, och den spelade vi för Bosse Oxie. Birgitta Enghög, hon gratulerar alla som har någonting att fira idag, och hon vill ha två mörka ögon med Per Gondén.

Där fick vi lyssna på Två mörka ögon med Paul Gondin, och den spelade vi för Birgitta på Änghög. Då kan vi ta och spela för Tuttan i Skurup, och hon vill höra Små svalor med Kort och Majken.

Ja, där fick vi lyssna på Små Svalor med Kurt och Majken, och den spelar vi för Tutten i Skurup. Och då ska vi ta och spela för Ulva och Bertil. Och Ulva, du ska få lyssna på en låt här med Arne Benoni. Och en låt som heter Billy Bayou.

0: Ja, där fick vi lyssna på Arne Belloni och det var en låt som heter Billy Bayou. Och det var för Ulva vi spelade igen och så ska vi ta och spela för Bertil. Oj, vad lång låttitel han har önskat sig. Snabbköpskassörskan. Titta, jag klarar av det till och med. Det är inte varje dag man klarar av ett sånt långt år. Det är små under deren.
1: Snabbt

0: Ja, där fick vi lyssna på de små under Gerti och det var Snabbköpskassörskan och den spelade vi för Bertil. Och då ska vi ta och spela för Micke och jag, där är ett par orkestrar som har gjort just denna låttitel, men jag valde den med en orkester som jag tycker gör den jättebra, och det är med Chandlers.
1: Ja, och Micke han gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra till Österlen.

0: Till Österlen med Chandlers och den spelade vi för mycket och det var ju rätt låt, sa han.
1: Ja.
0: Det är skönt man väljer rätt ibland.
1: Eller rätt artist.
0: Rätt artist, ja precis. Ja. Jajamän, ska vi ta och spela för Gullan och Elbert?
1: Ja, Gullan vill höra till mitt hjärtas sista slag med Jenny Salens.

0: Till mitt hjärtats sista slag med Jenny Salens, och den spelade vi för Gullan. Då kan vi ta och spela för Elvert.
1: Han vill höra Tango Potpourri med Stig Lorentz.

Där fick vi lyssna på Tango Popperi med Stig Lorenz och den spelar vi för Elbert. Då kan vi ta och lyssna på en låt här med Donnes och en låt som heter Detta aldrig för sent.

Det är aldrig för sent med det, Donnes. Jag kan vi ta och spela för Kerstin och Bussi där så länge. Jag ska säga att vi hittar den där med Leif Hulkeins, men du ska få den så länge här med Lindos. Du finns i mina tankar. Ja, nu vet jag vilken hon menar. Ja, vi får se.

0: Du finns här i mina tankar med Leif Ullgrens och den spelade vi för Kerstin. Kom den rätta låten till slut här. Man gäller det snabbt tänkt emellanåt. Ska vi se här, Bussi Oxia, just det. Nu är det han stor.
1: Ja, han vill höra hjärtats sång med Flamingo-kvintetten.

0: Jag tagit en sång med Flamingo-kvintetten och den spelade vi på Bosse i Oxie. Och nu hoppas jag att vi, nu hoppas vi att Martin har kommit hem.
1: Ja, för så. Nu kommer din låt, Martin.
0: Japp,
1: I'm gonna knock on your door med Eddie Hodges.

Ja, där fick vi lyssna på Eddie Hogarth och en låt som heter I'm gonna knock on your door. Och den spelade vi för Martin Borgström. Och då ska vi höra på en låt här med Mats Blåts. Vi ska höra på en låt som heter Kom, kom, stanna här hos mig.

Kom, kom, stanna här hos mig heter den med Mats Blad. Så jag har stängt ner telefonen, och vi har stängt ner telefonen för eftermiddag, och den öppnas i morgon efter klockan 12 när det är Bengt och Rosita som tar hand om er imorgon eftermiddag. Men jag tänkte att vi skulle klämma in dagens lite mer ungdomslåt. Jag brukar ta det en två stycken när jag sen på eftermiddagen. Idag ska vi höra på Samantha Fox och DJ Milano och en låt som heter Santa Maria.

0: Ja, tack för en underbar dag med Sven Eriks. Vi får hoppa. Tror du... Nej, det var det inte alls. Nu lurar jag dem igen.
1: Jaha.
0: Nu lurar jag dem igen. Det var inte Sven Erik. Det var Salut som gör denna.
1: Ja, okej.
0: Ja, jag kan lura folk jag också. Även inte 1 april.
1: Ja.
0: Precis. Ja, hade Pernilla nu båda denna tiden också tar sitt slut.
1: Ja.
0: Och vi ska tacka alla som har ringt in nu på eftermiddagen och önskat låtar.
1: Ja, de.
0: Och vi ska överlämna upp till Pierre igen på Radio View.
1: Ja.
0: Och jag blir lite avundsjuk när han ska intervjua Peter Stormare. Det är ett av våra största filmstjärnorna vi har i Sverige.
1: Ja.
0: Så är det ju.
1: Men vi får lyssna i alla fall.
0: Vi får lyssna på intervjun där, ja. Så har det så gott där uppe Pierre nu efter klockan 16. Och jag som heter Rolle, tack för sig. Jag återkommer igen på onsdag eftermiddag.
1: Och jag som heter Pernilla också tillbaka på onsdag.
0: Ja.
1: Och så glömmer vi att Pierre han får tillbaka stafettpinnen.
0: Stafettpinnen, ja, det får han ha.
1: Och fylla mer musik i den.
0: Det får han verkligen ha. Var inte rädda men var rädda om varandra. Så tänker vi positivt. Så kommer han med underhållning efter oss.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Hösten är här, blåsigt och kallt, men Radio 4U värmer dig med goa hits.

Tackar vi gänget på SMF för den stafettpinnen. Den tar vi hand om nu och bjuder på lite musik här. Det blir lite omkastade grejer. Jag glömde ju bort helt och hållet. Det är ju kommunfullmäktige idag ju. Så intervju med Peter Stormare, det blir i nästa måndag. Flyttar vi fram den så det blir hur bra som helst. Så klockan 5 idag så är det kommunfullmäktige. Så lite kortare sändning här från Radio for You denna måndag. Men tills dess så ska vi fortsätta givetvis och ge er mer av de godaste hitsen. Så välkomna till Radio for You eftermiddag.

En musikalisk härlig eftermiddag här på Radio for You. Här hade vi Backman Turner Overdrive, Roll Down the Highway. Så är det, ja, tänka sig. Dolly Parton finns tyvärr inte med oss, det finns hon inte. Men nu är det nämligen så att hon är ju för alltid i hjärtat. Och detta är faktiskt fantastiskt trevligt för... Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skriver på söndagen, skrev han under en lag som utropar den 25 september till Dolly Parton-dagen i den amerikanska delstaten där Dolly hon bodde och verkade så att säga. Så det är trevligt, hon hedrat, så nu ska de ha en sån här... vad blir det nu? Har de haft en utomhusfestival på Union Square i San Francisco för att fira dagen med livemusik? Och ja, det är väl trevligt. Det är en värld faktiskt. Dolly Parton har gjort otroligt mycket bra musik, eller hur? En härlig personlighet, så är det. Ja, vi ska fortsätta och ge dig mer härlig musik härifrån Radio for You. Vi ska till Danmark. Här har vi Michael Learns to Rock.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, där är Jan Johansen. Ni lyssnar på Radio for You.

Future med låten Åh, vilken skiva. Härligt, så är det. Ja, intervjun med Peter Stormare, den flyttas fram till nästa måndag eftersom det är om en dryg halvtimme i kommunfullmäktige. Sen är Radio 4 tillbaka senare ikväll. Vi vet inte hur länge kommunfullmäktige håller på, men så är det. Men tills dess så är jag med dig och fortsätter att ge dig mer härlig musik såklart.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
8: Ja, vi kör en halvtimme till innan vi lämnar över till kommunfullmäktige och har laddat upp lite goda härliga låtar härifrån vår musikaliska jukebox. Där är Radio for You eftermiddag. En härlig musikalisk.

Denna låten Shiny Day. Johnny Nash gjorde ju denna. Och Olsen Brothers har gjort en väldigt härlig, mysig version av denna faktiskt. Ja då. Radio Fio som är med dig fram till klockan 5 då vi ska lämna över till kommunfullmäktige. Så idag utgår intervju med Peter Stormare. Den kommer nästa måndag i eftermiddag. Så har vi något att se fram emot där. Hur bra som helst. Nu ska ni få mer härlig musik här på Radio For You. Lite boyband har vi New Kids on the Block. Tonight.

tänker sig tiden går fort när man har det roligt, eller hur? Visst har vi det. Vi ska ju fortsätta en liten stund till innan vi lämnar över till kommunfullmäktige som börjar klockan 5. Jag är med dig fram tills dess.

0: det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna måndag. Nästa måndag så blir det Peter Stormare-intervjun där, eftersom det är kommunfullmäktige nu klockan 5. Så tills dess får ni ha det så gott. Pierre säger tack så mycket för mig, och vi hörs igen imorgon. Tittar jag väl förbi med min kollega Anders. Så blir det hur bra som helst. Ha en fortsatt trevlig måndagskväll. Hej!
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg och det är dags för Trelleborgs kommunfullmäktige.
1: Till beslut. Det är tum på talarlistan i fullmäktige att gå till beslut. Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 3 som är inkomna medborgarförslag. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Det är tumt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 4 som är valärenden. Ärendet har varit utskickat. Det finns förslag till beslut. Det är tumt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 5 som är riktlinje för hantering av utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret vid anställning. Ärendet har varit utskickat, det finns förslag till beslut och vi har nu på talarlistan Mats Schelin från Vänsterpartiet.

0: Tack för det, ordförande. Förslaget till beslut är alltså att anta det liggande förslaget till riktlinjer för hantering av utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret vid anställning. Om man då tittar i denna riktlinje så finns det i avsnitt 2.1 regler angående informell registerkontroll. Informell registerkontroll är när en arbetsgivare ber en arbetssökande att begära ut och visa upp sitt eget utdrag ur belastningsregistret. Så sker när det inte finns lagstöd för kontroll men arbetsgivaren ändå vill genomföra en bakgrundskontroll. Arbetsgivaren kan inte själv få ut de här uppgifterna och kan inte tvinga den arbetssökande att visa upp det. Men med tanke på den situation som den arbetssökande befinner sig i så är det såklart svårt för denne att säga nej i den situationen. Så här står det i avsnitt 2.1. Det finns inget formellt förbud mot informella registerkontroller men rättsläget är osäkert och ett sådant förfarande kan prövas rättsligt både mot regeringsformens bestämmelser om skydd för den personliga integriteten och mot dataskyddsförordningens bestämmelser. Med anledning av det osäkra rättsläget bör informell registerkontroll tillämpas sparsamt och efter noga överväganden gällande intrång i den enskildes personliga integritet. Jag tycker att den formuleringen är problematisk. Om nu rättsläget är osäkert så kanske man skulle vara försiktig istället. För att spetsa till det som står så kan man ju uppfatta formuleringen som att vi är osäkra på om det vi gör följer lagstiftningen, men vi provar ändå. Man kan ju också fundera över vilka kriterier det är som ska avgöra när en informell registerkontroll av misstankeregistret ska tillämpas. Det ska vara sparsamt efter noga överväganden. Men vad är det som ska avgöra att det ska tillämpas vid ett tillfälle, men inte vid ett annat? Jag anser inte att registerkontroll ska genomföras när det saknas lagstöd för kontroll. För mig känns det mer seriöst att vi är försiktiga när vi inte ser att det finns lagstöd. Jag tycker att vi ska veta att vi har lagstöd för det vi gör. Som jag ser det så borde det vara en rimlig utgångspunkt. Därför yrkar jag på att avsnitt 2.1 i dokumentet riktlinje för hantering av utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret vid anställning, att det avsnittet stryks. Alltså det avsnitt som är benämnt informell registerkontroll. Och som en konsekvens av det yrkandet så yrkar jag dessutom på att avsnitt 4.2, som även det handlar om informell registerkontroll, att det avsnittet stryks. Mitt yrkande är alltså att avsnitt 2.1 och avsnitt 4.2 om informell registerkontroll stryks. Jag vet inte, vill ni ha det till presidiet att skicka in det? Eller?
1: Du får jättegärna skicka in det för säkerhets skull. Tack så mycket för det. Då har vi Veronica Larsson, Socialdemokraterna.
2: Fullmäktige, presidie, åhörare. Jag vill också yrka avslag på avsnitt 2.1 samt 4.2. Det är av största vikt när man hanterar människor att görs på ett sätt som är säkert och konsekvent. Det handlar lika mycket om eventuella brukare, elever eller andra mottagare av tjänster som de som utför tjänsterna. Riktlinjerna tar utgångspunkt i tesen att alla ska kollas för allt, oavsett vad man kan tänka söka för tjänst. Och det kan tyckas lite märkligt och det finns klargjort vilken typ av utdrag ur belastningsregistret som behövs för olika typer av anställning inom kommunen. Och det hade varit bra om vi som kommun hade kunnat hålla oss till dessa i första hand. Men utöver detta så vill man då att utdrag ur en egen informell registerkontroll, något som är personligt och enligt polisens uppgift inte är till för arbetssökande, att det ska lämnas in. Och det är något som man inte har kunnat hitta lagligt stöd för att genomföra men som man ändå vill ha med. Och användningen av resultatet verkar också orimligt godtyckligt, vilket är ytterst tveksamt. Det finns förvisso inget formellt förbud mot informella registerkontroller, men då rättsläget är osäkert så yrkar jag som sagt på att avsnitt 2.1 och 4.2 stryks. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
3: Tack för ordet, herr ordförande. Fullmäktige, jag vill bara börja med att säga att jag yrkar bifall till liggande förslag så som det är skrivet och så som det ligger i handlingarna. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Katarina Winge Alflod på talarlistan.
4: Så, tack för ordet. Vårt Söderslätt tycker också att, alltså i grunden tycker vi att det är bra att kunna göra sådana här bakgrundskontroller. Men att det är viktigt att man har ett lagstöd. Och vi tycker ju också då att 2.1 och 4.2 stryks. Alltså, och det blir problematiskt. Så att Vårt Söderslätt yrkar på avslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Silla Dahl Andersson, Socialdemokraterna.
5: Åhörare, ledamöter, press och presidie. När man läser det här förslaget så tänker man ju kanske först, ska vi inte alls kolla dem som ska arbeta med våra äldre och i skolan och sådär? Men jo, mina vänner, det finns redan ett utarbetat system. Och det systemet redigerades faktiskt och på nytt av polisen i mars. Så ska vi inte använda det redigerade systemet på brottsmisstanke eller polisutdrag som kom fram i mars. Jag ska bara berätta, om du ska jobba så kan man ta ut till exempel arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, check. Arbete i ledande befattning inom kommuner, ibland behöver det vara, check. Arbete på HVB-hem, arbete inom skolväsendet, arbete med barn med funktionsnedsättning och arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Det finns redan ett system. Varför ska vi klydda till det? Och varför ska vi riskera att dras inför rätta, eftersom det också står i handlingen att det inte är rättssäkert? Nej, vi behöver göra om, göra rätt och vara mer rädda om Trelleborgs skattepengar som vi inte vill gå till någon rättsprocessor. Bifall till Veronica och Mats.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Silla Dahl Andersson, Socialdemokraterna.
3: Tack för ordet, herr ordförande. Är det då ni ändrat uppfattning sen vi röstade om formella registerutdrag inom personalen med äldreomsorgen? För där röstade ni emot, även då. Då vill ni inte ha de utdragen heller. Så det är bara, har ni ändrat uppfattning där? Ni vill inte ha några belastningsutdrag alls?
1: Tack så mycket för det. Då har vi Silla Dahl Andersson, Socialdemokraterna, som vi har ett replik på Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
5: Vi vill bara att vi följer lagen och vi vill att det systemet som redan finns används.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, vi har ett replik på Silla Dahl Andersson, Socialdemokraterna.
3: Tack för ordet, ordförande. Men har ni ändrat uppfattningen om utdrag och belastningsregistret när det kommer till de som arbetar med våra äldre? Det ni röstade mot förra mandatperioden. Har ni ändrat uppfattningen i den frågan? Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mats Åke Svensson, Kristdemokraterna.
6: Ordförande. Ja, det här är ett väldigt viktigt område och det vet ju framförallt vi som kan jobba inom, som sitter i socialnämnden. Och jag kan också erinra att samtliga nämnder har varit positiva i sina utrymmen. Jag yrkar bifall till liggande förslag i dess helhet.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan. Är då fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi går till beslut. Då har vi två alternativ att ta ställning till. Dels är det kommunstyrelsens förslag till beslut och sen så har vi det förslag som presenterats av Vänsterpartiet med instämmande av Socialdemokraterna Vårt Söderslätt. Är det kommunfullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Att bifalla Vänsterpartiets med flera förslag till beslut. Finner bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering är begärd och kommer att genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla Vänsterpartiet med flera förslag röstar nej. Och ni som önskar avstå, ni gör så.

0: Då ska vi se. Då frågar jag först Göran Gertner, Moderaterna. Hur röstar du? Göran röstar ja. Henrik Silversholt vill i Liberalerna.
1: Ja.
0: Röstar ja. Då har vi fått ett resultat. 35 ja-röster och 26 nej-röster. Därmed har fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Där kunde jag säga det nu. Reservation ifrån Vänsterpartiet, från Socialdemokraterna och från vårt Söderslätt. Då så, då kommer vi till punkten 6, som är redovisning av partistöd 2025. Ärendet har varit utskickat och det finns ett förslag till beslut. Det är tumt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 7, som är exploateringsavtal, detaljplan 315, lagret 2, med flera. Ärendet har varit utskickat och det finns ett förslag till beslut. Det är tumt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så är vi då på punkten 8, som är markanvisningsavtal avseende Centen 1. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Och först på talarlistan har vi Mats Sjölin från Vänsterpartiet.
2: Ordförande, förslaget till beslut är att godkänna ett markanvisningsavtal innebärande att ett tilltänkt område för hyresbostäder istället skulle kunna bebyggas med ett äldreboende. Vad gäller den delen har vi inga egentliga invändningar. Just nu finns det väl inget större behov av bostäder. Behovet av äldreboenden kan därmed mycket väl vara större. Det vi har invändningar mot är istället att detta i förlängningen innebär att äldreboendet kommer att drivas i privat regi. Vi anser att vård, skola och omsorg är en del av kommunens kärnverksamhet och ingenting som ska överlåtas till den privata marknaden. Vi yrkar därför avslag på förslaget till beslut.
0: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Att avslå detsamma? Finner bifall. Voteringen begärd och kommer att genomföras på så sätt att ni som önskar godkänna kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut, nämligen avslå detsamma, röstar nej. Och ni som önskar avstå, ni gör så.

0: Då frågar vi Göran Gartner, Moderaterna, vad röstar du?
1: Ja.
0: Röstar ja. Henrik Silverstolpe, Liberalerna?
1: Ja.
0: Röstar ja. Och då har vi fått ett resultat som är 59 ja-röster och 2 nej-röster. Därmed har kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Reservationer anmäld från Vänsterpartiet. Så kommer vi nu till punkten 9 som är taxa för kultur- och fritidsnämnden 2027. Och här har Mats Schelin anmält jäv. Och Linda Nilsson går in och tjänstgör i hans ställe. Då så, som sagt, punkten 9, taxa för kultur- och fritidsnämnden 2027. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut?
1: Ja.
0: Finner bifall. Så kommer vi till punkten 10. Och det är plantaxa för Trelleborgs kommun. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut?
1: Ja.
0: Finner bifall. Vi kommer nu till punkten 11 som är taxa för geodata. Ett ärende som har varit utskickat och det finns ett förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Finner vi gå till beslut? Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslaget till beslut?
1: Ja.
0: Finner bifall. Punkten 12. Taxa för räddningstjänstens avgifter och tjänster. Det är ett ärende som varit utskickat med förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Finner att vi går till beslut. Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut?
1: Ja.
0: Finner bifall. Punkten 13. Taxa för sotning och brandskyddskontroll. Detta är ett ärende som varit utskickat och det finns ett förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Nej, det är det inte. Utan här har vi Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, som har begärt ordet.
2: Tack så mycket för ordet här, ordförande. Jag lovar ju att vi skulle försöka dra ut det så du kunde agenera mötet. Men jag har ingenting att tillägga detta med en yrka bifall. Så det var det bästa jag kunde göra med detta ärende. Tack.
0: Det är helt okej att yrka bifall också. Tack så mycket för det. Som sagt, ärendet har varit utskickat. Det finns förslag till slut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Finner att vi går till beslut. Är detta då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut?
1: Ja.
0: Finner bifall. Så har vi kommit till punkten 14 som är taxa för kontroll. Ja, vi har en tjänstgöring som är på gång. Det är Milton Kleiman som är på väg in. Och Mats Andersson, ersättaren, går ut. Det är för Sverigedemokraterna som detta händer. Punkten 14. Taxa för kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen. Detta är ett ärende som har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner att vi går till beslut. Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Vi kommer nu till punkten 15. Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområden. Detta är ett ärende som varit utskickat med förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi går till beslut. Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Det gör att vi nu har kommit till punkten 16 som är rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 1 2026. Detta är ett ärende som har varit utskickat med förslag till beslut. Det är tungt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Finner att vi går till beslut. Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Ja. Finner bifall. Och punkten 17 är interpellationer och frågor. Några sådana har faktiskt inte kommit in, så vi har inga att hantera. Vilket gör att vi har nu kommit till slutet av dagens möte. Också slutet på denna mandatperioden. Och jag tänker ge ordet till Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Jag vill börja med att tacka samtliga i denna församling för en mandatperiod. Högt och lågt, hårda debatter, mindre schyssta debatter, bra debatter. Du vet, som sagt, det har varit väldigt, väldigt, väldigt många olika stilar under de här fyra åren. Men vissa av oss, vi syns igen såklart i oktober. Men stort tack för denna mandatperioden, oavsett vilket parti ni tillhör. Och för det arbete ni faktiskt har gjort för Trelleborgs demokrati när ni har ställt upp i de här valen. Så stort tack till er alla. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Flisborn, Socialdemokraterna.

0: Tack ordföranden, och ber mycket tack och tack. Men som representant för oppositionen så vill även vi rikta ett stort tack för de här 4 åren. Och precis som kommunstyrelsens ordförande sa, det har varit högt och lågt. Vi börjar med buller och brak, kan man väl lugnt säga, som till viss del har förföljt oss hela mandatperioden. Vi hoppas väl på att det inte blir en upprepning nästa mandatperiod. Men från hela oppositionen, ett stort tack till hela fullmäktige, ett stort tack till presidiet för allt jobb och er noggrannhet att hålla koll på oss. Stort tack till alla tjänstepersoner inom kommunen. Så stort, stort tack. Och som Mattias sa, en del av oss kommer inte bli av med, utan vi ses igen om lite drygt en månad. Tack!
1: Tack så mycket för det, och då tänker jag faktiskt klämma in mig själv, och det har ju att göra med att det är liksom min ambition att vara sista talare vid det sista fullmäktigemötet för denna mandatperioden. Och med det sagt så kan vi också säga att jag har inga ambitioner att extra inkalla ett fullmäktigemöte, så ni behöver inte ligga i beredskap kring det, utan vi kan bara acceptera att detta är sista mötet som vi träffas. Vi har en lite festligare fika planerat. Den var planerad till lite senare, för så här snabbt har det aldrig gått. Men vi hoppas att den kommer till stå färdig ganska så snart där inne. Och det är också min ambition att skicka med en önskan till nästa, framförallt fullmäktigeordförande. Vi vet ju inte vem det blir. Rösträkningen pågår ju för fullt. Det kan ju kryssas både hit och dit. Att nuvarande fullmäktige tillsammans med kommande fullmäktige bjuds in till den julavslutning som kommer att vara den 17 december. Så att vi har en möjlighet att där också ha en liten trevlig stund tillsammans. Och jag vill tacka för de här 4 åren. Det har varit väldigt roligt och givande att få lov att vara ordförande. Jag har haft goda samtal med kompisarna i presidiet när vi har förberett våra möten. Och det har varit lika spännande varje gång. Ett stort stöd också från våra tjänstemän som ser till att vi har papporna på plats, och det har ju varit lite spänningar. Kommer ni ihåg att vi fick ställa in ett möte för att inte vårt datasystem funkade? Det har liksom varit allt möjligt, och alla dessa voteringar. Det var nästan så att man önskade att vi skulle ha ett valärende idag, så vi kunde ha lite lappvotering som en sista mysgrej tillsammans. Men nu blev det inte så, utan idag så har vi haft ett bra fullmäktigemöte. Vi har oftast bra fullmäktigemöten. Jag kan säga som så att i början av mandatperioden var jag helt slutkörd dagen efter. För jag var satt på spänn hela tiden just för att hålla koll på er. Men jag tror nog att vi har funnit varandra. Så att det gör ju också att mina tisdagar har blivit mycket lugnare efter fullmäktige. Det är inte alls samma spänning. Många ser vi igen i den nya mandatperioden. Vi har en del som slutar. Jag vill rikta ett extra varmt tack till er som nu inte längre kommer att sitta med i kommunfullmäktige. Ett stort tack för alla de år som ni har gett Trelleborgspolitiken. Det är många, många timmar av ideellt arbete som har lagts ner. Ett engagemang och en kärlek till vår kommun. Och även fast vi möts på olika sidor av i debatterna, så har vi ju en sak gemensamt. Vi vill det bästa för vår kommun. Vi vill utveckla Trelleborg. Vissa vill gå med högerbenet före, andra med vänsterbenet före. Men vi vill ju alla göra det absolut bästa för vår kommun. Så ett stort tack till alla er. Och detta är till alla som sitter i fullmäktige nu. Stort tack för all den tid, all det kärlek och engagemang som ni har haft för Trelleborgs kommun. Det har varit kul det här. Vi ses förhoppningsvis på andra sidan. Men än så länge så njuter vi bara av att vi har haft ett underbart möte tillsammans. En underbar mandatperiod. För det ska ju vara så att man ska ha olika uppfattningar. Annars så är det ju inte så spännande. Så tack för denna mandatperioden, och härmed förklarar jag mötet avslutat.

0: Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
0: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: hits. Just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: If anyone should ask you, you're tuned to
4: Radio 4U. Stay

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hits.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jacewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: 92,8 Radio for you.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till Öppet helg hos Nova Camp.
4: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din radio.
2: Hej, det här är Kjetil.
3: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Jo, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmer, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Lokalt just för dig.
9: Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Här är Radio for You 92,8.
1: Radio for You sponsras av

0: Entreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

92,8 Radio for you. Du lyssnar på Radio for you. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Reklam. Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
0: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Ladies and gentlemen, you're listening to
7: 92.8
8: Radio for You.

0: Radio for You.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB.
3: Mitt ute på landet,

0: Reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmans rör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Lokalt just för dig.
8: Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Kom igen, när livet golvar mig, du sa kom igen. Vi klarar det, det är inget. Vi har varandra lilla rasta, vi ska vinna det här kriget. Så tack för ordens styrka som du gav mig. Lasten jag kan dra nu, förbered dig på party. Diamanter och rosor jag lägger vid dina fötter. Säg vad du tänker på, gör verklighet.

Hey, yo. För mig är du en drottning, för mig är du en kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggade mig till ro. Dagar då jag fega fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt liv mamma. Även

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.